0: Хөрмәтле газиз дин кардәшләребез. Ахшам намазының вакыты керде.
1: Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Ашхаду ан ла илаһа илляллаһ. Ашхаду ан ла илаһа илляллаһ. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллаһ. Ашхаду анна Мухаммадан расулуллаһ. Хайя алас-салах. Хайя алас-салах. Хайя алал-фалах. Хайя алал-фалах. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илляллах. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.